0: Kohta seuraa vaaratiedote. Snart följer ett varningsmeddelande.
1: Vaaratiedote. Terveydelle vaarallista savua ilmassa. Tuusulassa Lahelan alueella suuri tulipalo, josta voi levitä savua ympäristöön. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Varningsmeddelande. Hälsofarlig rök i luften, brand i centrum. En stor brand har brutit ut i Lahela området i Torsby, vilket kan sprida rök i omgivningen. Alla i området uppmanas hålla sig inomhus och stänga av ventilationen samt invänta meddelande om att faran är över. Terveydelle vaarallista savua ilmassa. Tuusulassa Lahelan alueella suuri tulipalo, josta voi levitä savua ympäristöön. Alueen ihmisiä kehotetaan pysymään sisätiloissa ja sulkemaan ilmanvaihto sekä odottamaan tiedotetta vaaratilanteen päättymisestä. Varningsmeddelande. Hälsofarlig rök i luften. Brand i centrum. En stor brand har brutit ut i Lahela området i Torsby, vilket kan sprida rök i omgivningen. Alla i området uppmanas hålla sig inomhus och stänga av ventilationen samt invänta meddelande om att faran är över.